وقت سپین شویده ما تجاری و سوز رت بلزی مین شویده زخوزر نیم سر می بی وقت سپین شویده.